0: Marketing Mag Radija.
1: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu, ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
6: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas.

0: 847-647-644.
1: Vaš Autotrend, polovno, a uvijek novo.
2: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja, kao i tegle za sve vaše proizvode. I to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
3: Marketing Mag Radija.

0: ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: rođena moja jedina.
1: Prve i prave informacije Mag Radija, minut prije svih.
2: Mandić tačno znao kakvu će reakciju izazvati poslanici, neka glasaju po svojoj savjesti, kazala grupa poslanika Evropskog parlamenta. Sve više djece nespremno za školu, odložen upis za 654 prvaka. Od ponoći skuplje sve vrste goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Evropskog parlamenta Tomas Vajc, Reinhold Lopatka, Marijan Šarec, Vladimir Prebilić i Kostas Mavrides iskazali su stav povodom postupka predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koji je izrazio saučešće povodom smrti Ratka Mladića, osuđenog za genocid. Oni su u zajedničkoj izjavi ocijenili da je Mandić tačno znao kakvu će reakciju izazvati zvaničnim upućivanjem saučešća. Kako su kazali, iako je saučešće formalno upućeno u Mandićevo lično ime i u ime njegove političke partije, ova razlika se ne može odvojiti od činjenice da on i dalje obavlja funkciju predsjednika Skupštine, te njegove riječi, kako kažu, imaju institucionalnu težinu, bez obzira na to u kom svojstvu su izrečene. Dodaju da pojedinac ne može biti iznad sistema. Ocijenili su i da postupci poput Mandićevog otežavaju da se u EU objasni članicama zašto Crna Gora treba da bude naredna članica, prenosi portal Pobjeda. U prvi razred osnovne škole ove godine nije upisano 654 djece. Najveći broj odgađanja upisa urađen je na predlog roditelja, dok su u ostalim slučajevima odluku donijele komisije za upis ili ona zasnovana na mišljenju nadležne zdravstvene ustanove. Stručnjaci ukazuju da je važno procijeniti individualnu spremnost djeteta, a ne samo njegovu hronološku dob. Praksa pokazuje da su najveći razlozi izrazita emocionalna nezrelost, otežano održavanje pažnje, govorno-jezičke poteškoće koje se sve češće vide kod djece, i to je sve nekako teško da djeca odgovore jednom obrazovnom zadatku, kaže za Radio Televiziju Crne Gore Ivana Jovićević, psihološkinja u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Kašnjenje u govoru i poremećaj pažnje stručnjaci najviše povezuju sa pretjeranom upotrebom tehnologije. Iz Ministarstva energetike i rudarstva su saopštili da su od ponoći nove skuplje cijene goriva. Eurodizel 95 i 98 poskupili su po 2 centa, Eurodizel 5, dok je lo žulje skuplje 9 centi po litru, piše portal RTCG-a.
1: Sport.
2: Start nove sezone u ABA ligi zakazan je za petak 25. septembar, kada su na programu dvije utakmice, Budućnost Voli Cibona i Zadar Bosna. A regionalno takmičenje počeće po predviđenom kalendaru, saopšteno je iz ABA lige. Time je očigledno definitivno otklonjena mogućnost eventualnog pomjeranja početka ABA lige zbog spora između ABA lige i sudija, a u vezi visine taksi i dnevnica za predstojeću sezonu. Iz ABA lige su saopštili da je konkurs za poziciju sudija u ligi završen.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
5: Čuli smo najnovije vijesti, ali prije svega dobro jutro, dragi i magični moji slušaoci i slušateljke. Nadam se da se lijepo razbuđujete, da onako ste spremni za još jedan radni dan ili možda za još jedan odmorni dan. Ja mislim da bi trebalo ovim poslodavcima onako malo, da kažemo, stati malo na žulj i reći jedan dan pa nećemo sve da shvatimo toliko ozbiljno kao ono u školi. Danas nećemo da se pojavimo na čas i to je to. Jer toliko da kažemo su poslodavci generalno onako nekako krenuli da toliko obaveza nameću ljudima, a toliko malo novca da kažemo obično daju ljudima da zaista ne bi trebalo da trpimo to. Tako da ukoliko se nalazite u nekoj situaciji gdje na poslu već dugo vremena trpite određene stvari, ja vam evo želim da ih ne trpite i da onako lijepo ne sada vičete i da bijete nekog, nego da lijepo kažete šefu dosta je bilo, stvarno evo sam se potrudio, radio sam koliko mogu, ali vi očigledno to ne možete da cijenite, vi ste bezgrešni a mi smo uvijek grešni, tako se uvijek poslodavci postave, ali dobro, to je posebna jedna dijagnozica koja je u svim firmama, to je onako veoma primjetno, ali čim to spomenete, to su drame, to su vike, to i onda dođu i tebi kažu ne umiješ da primiš kritiku ili ne znaš kako da ja ti to sve govorim samo iz najbolje namjere, ali kad mi njima nešto kažemo, a to je drama 7 dana. Evo šalje Snežo poruku, dobro jutro Snežo, dobro jutro i tebi, i evo kaže Draško, a moj Kosta, znaš li ti koliko ima u moju firmu Mladena Bulatovića? A mogu mislit moj Draško, jer ovo je ispalo da je više ljudima bitno da se dopadnu šefu nego sami sebi. Ali dobro, nema veze, šta ćemo, takav nam je mentalitet, mi mislimo da se da to tako treba. A ne daj Bože da svi pročitamo po jednu knjigu iz psihologije, pola nacije bi se vatalo za glavu, ali dobro. Idemo mi dalje, slušamo Draganu Mirković koja kaže Vatra, onda će biti Saša Matić, Boban Rajović i sve one numere koje volimo. Da ne pričam ja više nego da slušamo malo Draganu. Dobro jutro još jednom sa Magičnog radija.

0: Marketing Mag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikad

0: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Marketing Mag Radija.

tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitnes zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
0: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Mandić tačno znao kakvu će reakciju izazvati poslanici, neka glasaju po svojoj savjesti, kazala grupa poslanika Evropskog parlamenta. Sve više djece nespremno za školu, odložen upis za 654 prvaka. Od ponoći skuplje sve vrste goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Evropskog parlamenta Tomas Vajc, Reinhold Lopatka, Marijan Šarec, Vladimir Prebilić i Kostas Mavrides iskazali su stav povodom postupka predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koji je izrazio saučešće povodom smrti Ratka Mladića, osuđenog za genocid. Oni su u zajedničkoj izjavi ocijenili da je Mandić tačno znao kakvu će reakciju izazvati zvaničnim upućivanjem saučešća. Kako su kazali, iako je saučešće formalno upućeno u Mandićevo lično ime i u ime njegove političke partije, ova razlika se ne može odvojiti od činjenice da on i dalje obavlja funkciju predsjednika Skupštine, te njegove riječi, kako kažu, imaju institucionalnu težinu, bez obzira na to u kom svojstvu su izrečene. Dodaju da pojedinac ne može biti iznad sistema. Ocijenili su i da postupci poput Mandićevog otežavaju da se u EU objasni članicama zašto Crna Gora treba da bude naredna članica, prenosi portal Pobjeda. U prvi razred osnovne škole ove godine nije upisano 654 djece. Najveći broj odgađanja upisa urađen je na predlog roditelja, dok su u ostalim slučajevima odluku donijele komisije za upis ili ona zasnovana na mišljenju nadležne zdravstvene ustanove. Stručnjaci ukazuju da je važno procijeniti individualnu spremnost djeteta, a ne samo njegovu hronološku dob. Praksa pokazuje da su najveći razlozi izrazita emocionalna nezrelost, otežano održavanje pažnje, govorno-jezičke poteškoće koje se sve češće vide kod djece, i to je sve nekako teško da djeca odgovore jednom obrazovnom zadatku, kaže za Radio Televiziju Crne Gore Ivana Jovićević, psihološkinja u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Kašnjenje u govoru i poremećaj pažnje stručnjaci najviše povezuju sa pretjeranom upotrebom tehnologije. Iz Ministarstva energetike i rudarstva su saopštili da su od ponoći nove skuplje cijene goriva. Eurodizel 95 i 98 poskupili su po 2 centa, Eurodizel 5, dok je lož ulje skuplje 9 centi po litru, piše portal RTCG-a. Start nove sezone u ABA ligi zakazan je za petak 25. septembar, kada su na programu dvije utakmice, Budućnost Voli Cibona i Zadar Bosna. A regionalno takmičenje počeće po predviđenom kalendaru, saopšteno je iz ABA lige. Time je očigledno definitivno otklonjena mogućnost eventualnog pomjeranja početka ABA lige zbog spora između ABA lige i sudija, a u vezi visine taksi i dnevnica za predstojeću sezonu. Iz ABA lige su saopštili da je konkurs za poziciju sudija u ligi završen.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Evo, čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica Maja. Danas mi pričamo onako malo o svjetskom danu bez automobila i da li je uopšte moguće onako u Crnoj Gori živjeti bez automobila, sa obzirom da je javni prevoz po gradovima, u nekim gradovima ga ni nema, to jest čini mi se da većina gradova ni nema javni prevoz, da je to jedino u Podgoricima, da evo ja ne znam, jer ne živim u drugim gradovima, živim u Podgorici. a u Podgorici znam da onako autobus dolazi na nekih 45 minuta, treba da čekamo, to jeste imamo jednom u satu šansu, ako je propustimo, propustili smo je, idi pješke, mada nije ni toliko ni veliki grad, čovjek ako krene malo ranije kao kad smo mlađi bili, evo ja u srednjoj školi uvijek sam išao pješke, a živim u Zagoriću, pa sad da li ću da idem do Delte ili dokle ću da idem, nije ni važno, ako krenem nekih 15-20 minuta prije nego što sam se dogovorio sa nekim da se nađem, ja ću uvijek da stignem na vrijeme, tako da ova potreba za automobilom nekad mi se čini, pogotovo kad su lijepi dani, mnogo, mnogo više koristim biciklo i mogu vam reći da uvijek na svoje dogovore stignem na vrijeme, a drugi ljudi se traže sa parkingom, nerviraju se, svađaju se, psuju, viču jedni na druge u saobraćaju, umjesto onako da mirno prođu kroz tu rijeku ljudi koja baš i najbolje ne vozi, jer kod nas se smatra onako da si dobar vozač ako znaš dobro da stisneš gaz, ali ne znam baš koliko je to dobro s obzirom da evo što se tiče stanja na putevima onako i dalje ima dosta saobraćajnih nesreća, mada otkako je policija pojačala kontrole zaista je onako osjetna, da kažemo, ta promjena i sve manje ljudi se parkira tamo gdje treba da se parkira, bulevari su poprilično raskrčeni, nema onako po 20 automobila koji su se tu parkirali da bi ponešto završili ili popili kafu i onda zaista na bulevaru imamo dvije trake, što je za mene super. Sad nekome to odgovara, nekome ne odgovara, nekad nema dovoljno parkinga, ali svakako imamo i više kola po glavi stanovnika nego većina Europe. Ali to je sve uzročno posljedično, naravno, kao što smo pričali, tu ima i do javnog transporta, gradskog prevoza i dosta tu ide faktora. Nikad nije to, nikad ovako kompleksni problemi ne iziskuju i ne treba ih rješavati prostim i jednostavnim rješenjima. Ostanite uz Magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
3: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju.

0: Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
5: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Mandić tačno znao kakvu će reakciju izazvati poslanici, neka glasaju po svojoj savjesti, kazala grupa poslanika Evropskog parlamenta. Sve više djece nespremno za školu, odložen upis za 654 prvaka. Od ponoći skuplje sve vrste goriva. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Evropskog parlamenta Tomas Vajc, Reinhold Lopatka, Marijan Šarec, Vladimir Prebilić i Kostas Mavrides iskazali su stav povodom postupka predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koji je izrazio saučešće povodom smrti Ratka Mladića, osuđenog za genocid. Oni su u zajedničkoj izjavi ocijenili da je Mandić tačno znao kakvu će reakciju izazvati zvaničnim upućivanjem saučešća. Kako su kazali, iako je saučešće formalno upućeno u Mandićevo lično ime i u ime njegove političke partije, ova razlika se ne može odvojiti od činjenice da on i dalje obavlja funkciju predsjednika Skupštine, te njegove riječi, kako kažu, imaju institucionalnu težinu, bez obzira na to u kom svojstvu su izrečene. Dodaju da pojedinac ne može biti iznad sistema. Ocijenili su i da postupci poput Mandićevog otežavaju da se u EU objasni članicama zašto Crna Gora treba da bude naredna članica, prenosi portal Pobjeda. U prvi razred osnovne škole ove godine nije upisano 654 djece. Najveći broj odgađanja upisa urađen je na predlog roditelja, dok su u ostalim slučajevima odluku donijele komisije za upis ili ona zasnovana na mišljenju nadležne zdravstvene ustanove. Stručnjaci ukazuju da je važno procijeniti individualnu spremnost djeteta, a ne samo njegovu hronološku dob. Praksa pokazuje da su najveći razlozi izrazita emocionalna nezrelost, otežano održavanje pažnje, govorno-jezičke poteškoće koje se sve češće vide kod djece, i to je sve nekako teško da djeca odgovore jednom obrazovnom zadatku, kažem za Radio Televiziju Crne Gore Ivana Jovićević, psihološkinja u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Kašnjenje u govoru i poremećaj pažnje stručnjaci najviše povezuju sa pretjeranom upotrebom tehnologije. Iz Ministarstva energetike i rudarstva su saopštili da su od ponoći nove skuplje cijene goriva. Eurodizel 95 i 98 poskupili su po 2 centa, Eurodizel 5, dok je lož ulje skuplje 9 centi po litru, piše portal RTCG-a. Start nove sezone u ABA ligi zakazan je za petak 25. septembar, kada su na programu dvije utakmice, Budućnost voli Cibona i Zadar Bosna. A regionalno takmičenje počeće po predviđenom kalendaru, saopšteno je iz ABA lige. Time je očigledno definitivno otklonjena mogućnost eventualnog pomjeranja početka ABA lige zbog spora između ABA lige i sudija, a u vezi visine taksi i dnevnica za predstojeću sezonu. Iz ABA lige su saopštili da je konkurs za poziciju sudija u ligi završen.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dragi moji magični slušaoci i slušateljke, evo čuli ste najnovije vijesti. Nadam se da vas vijesti nisu onako obeshrabrile kao što nekada znaju. Evo, ja malo jutro zaplićem jezikom, ali dobro, to nije ništa strašno, dešava se i najboljima. Mada neki ljudi zaista onako samo gledaju i traže neke greške. Kako to da vam objasnim? Naprimjer, Vi odradite 10 dana, 15 dana, sve kako treba. 16. dan, 17. dan, još bolji. Ali onaj neki 18. dan, niste se dobro naspavali. Imali ste nekih stresnih problema, nešto je srce ranilo ili ranilo dušu i treba vam malo vremena da se oporavite. Vi napravite grešku na poslu. Odmah ste najgori, ovakvi, onakvi, Bože moj. Kao da nekako ljudi podrazumijevaju da ono što, onaj kvalitet koji inače, da kažemo, iz sebe izbacujete i onu vrijednost koju generalno stvarate, kao da to počne nekako da se podrazumijeva, kao da to ne treba da se pohvali, da se kaže bravo, svaka čast, ovako nastavi. Ali isto tako kada se takvim ljudima koji generalno jako imaju mnogo duže periode da rade stvari kako treba nego kako ne treba, ako takvim ljudima dođete i stalno tražite neke mane i greške, e onda ćete zaista izgubiti osobe koje generalno onako donose dosta vrijednosti, ne samo vrijednosti nego i toplote i na poslu i kod kuće i tako dalje i tako bliže. Ali dobro, mi iz nekog razloga volimo da tražimo mane i greške jedni drugima. To je neki kao možda i hobi u malim sredinama, što bi se reklo. Iz dosade nema šta da se radi i onda se onako prečešljavaju tuđi životi i tuđi radni dan i šta je ta sve osoba radila, a nekako nikako da se usmjerimo na sebe pa da pitamo: a šta bi ja mogao bolje? A šta sam ja možda pogriješio? Jer jeste i zlatno pravilo u svim ovim akademskim psihologijama, filozofijama i ostalima da zapravo krenemo od sebe. Ali eto, pa i čak i ako to posmatramo kroz religiju, opet je pravilo kreni od sebe, voli druge, ali nekako prema sebi budi, da kažemo, baš više mnogo roditeljski nastrojeno nego prema komšijama, pa čak i nekad prema djeci. Kada dijete napravi grešku, tolika nekad zna drama i nervoza da se digne, Bože moj, kao da je dijete bacilo, ne daj Bože, bombu negdje. Ali dobro, vremenom će se i te stvari promijeniti, pa hajde mi da čujemo Slađu i Kuću od zlata.

0: marketing Mag Radija. Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu, individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mne.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
0: Marketing Mag Radija.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
7: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
8: Quattro formaggi, profesore.
7: Molim.
8: Pa 4 sir u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
7: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.

0: aplikacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Mandić tačno znala kakvu će reakciju izazvati poslanici, neka glasaju po svojoj savjesti, kazala grupa poslanika Evropskog parlamenta. Sve više djece nespremno za školu, odložen upis za 654 prvaka. Od ponoći skuplje sve vrste goriva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Evropskog parlamenta Tomas Vajc, Reinhold Lopatka, Marijan Šarec, Vladimir Prebilić i Kostas Mavrides iskazali su stav povodom postupka predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koji je izrazio saučešće povodom smrti Ratka Mladića, osuđenog za genocid. Oni su u zajedničkoj izjavi ocijenili da je Mandić tačno znao kakvu će reakciju izazvati zvaničnim upućivanjem saučešća. Kako su kazali, iako je saučešće formalno upućeno u Mandićevo lično ime i u ime njegove političke partije, ova razlika se ne može odvojiti od činjenice da on i dalje obavlja funkciju predsjednika Skupštine, te njegove riječi, kako kažu, imaju institucionalnu težinu, bez obzira na to u kom svojstvu su izrečene. Dodaju da pojedinac ne može biti iznad sistema. Ocijenili su i da postupci poput Mandićevog otežavaju da se u EU objasni članicama zašto Crna Gora treba da bude naredna članica, prenosi portal Pobjeda. U prvi razred osnovne škole ove godine nije upisano 654 djece. Najveći broj odgađanja upisa urađen je na predlog roditelja, dok su u ostalim slučajevima odluku donijele komisije za upis ili ona zasnovana na mišljenju nadležne zdravstvene ustanove. Stručnjaci ukazuju da je važno procijeniti individualnu spremnost djeteta, a ne samo njegovu hronološku dob. Praksa pokazuje da su najveći razlozi izrazita emocionalna nezrelost, otežano održavanje pažnje, govorno-jezičke poteškoće koje se sve češće vide kod djece, i to je sve nekako teško da djeca odgovore jednom obrazovnom zadatku, kaže za Radio Televiziju Crne Gore Ivana Jovićević, psihološkinja u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Kašnjenje u govoru i poremećaj pažnje stručnjaci najviše povezuju sa pretjeranom upotrebom tehnologije. Iz Ministarstva energetike i rudarstva su saopštili da su od ponoći nove skuplje cijene goriva. Eurodizel 95 i 98 poskupili su po 2 centa, Eurodizel 5, dok je lož ulje skuplje 9 centi po litru, piše portal RTCG-a. Start nove sezone u ABA ligi zakazan je za petak 25. septembar, kada su na programu dvije utakmice, Budućnost Voli Cibona i Zadar Bosna. A regionalno takmičenje počeće po predviđenom kalendaru, saopšteno je iz ABA lige. Time je očigledno definitivno otklonjena mogućnost eventualnog pomjeranja početka ABA lige zbog spora između ABA lige i sudija, a u vezi visine taksi i dnevnica za predstojeću sezonu. Iz ABA lige su saopštili da je konkurs za poziciju sudija u ligi završen.
0: Prijatelj vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa uslovima za veoma rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na

0: Marketing Mag Radija.
1: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
2: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
3: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
6: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan. Izgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija. Do dobar ukus za svaki odmor.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
0: Marketing Mag Radija.

0: ružni, juče srećni, danas tužni.
1: Magradio 067 907 907.

bolji i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Požar na Malom Brdu lokalizovan, kuće odbranjene. Rast zarada može pokrenuti ekonomiju. Napravljen iskorak, siva ekonomija pala sa 20,6 na 12,4% BDP-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Požar koji je izbio oko 2 sata i 30 minuta na Malom Brdu lokalizovan je nakon gotovo 2 sata borbe sa vatrenom stihijom, javila je reporterka radio televizije Crne Gore. Gašenje požara otežavao je jak vjetar, ali su brzom intervencijom vatrogasaca kuće u tom području odbranjene. Vatrogasci su na terenu bili do ranih jutarnjih sati zajedno sa mještanima koji su pomagali u borbi sa vatrom. Ekonomski analitičar Predrag Zečević i izvršna direktorica Akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović saglasni su da bi euro model i povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta mogli donijeti značajan rast zarada i životnog standarda. Zečević ocjenjuje da bi veća primanja podstakla potrošnju, smanjila nejednakost i mogla pokrenuti novi ekonomski ciklus. Suština je, kako je kazao, da rad u Crnoj Gori bude bolje plaćen, da se smanji socijalna nejednakost, ali i da teret povećanja zarada ne padne samo na poslodavce. Mrdović upozorava da vlada paralelno mora spriječiti vještački rast cijena kako povećane zarade ne bi pojela inflacija i trgovačke marže, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Obim neformalne ekonomije među registrovanim privatnim preduzećima i preduzetnicima smanjen je sa 20,6% BDP-a u 2022. na 12,4% u 2026. godini, odnosno za 8,2% poena. Napredak je, dodaju, ostvaren u svim djelatnostima, a najveće smanjenje neformalne ekonomije zabilježeno je u građevinarstvu i ugostiteljstvu. Iako je napravljen veliki korak ka formalnijoj ekonomiji, cilj ostaje isti, a to je da formalno poslovanje mora biti pravilo, pravila moraju biti jednaka za sve, a odgovorno poslovanje mora biti standard crnogorske ekonomije, naglašavaju u saopštenju ministarstva.
0: Sport.
1: Crnogorski džudista Zoran Novaković osvojio je bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu za veterane u Sarajevu. Na šampionatu je učestvovalo 1350 takmičara iz

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno, ponegdje sa kišom. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca, a vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

To je bio Marinko Rokvić, kaže ko te ne zna skupo bi te platio. Dobar vam dan dragi slušalci, nadam se da je dan počeo lijepo. Evo, danas imamo jednu lijepu temu, danas je svjetski dan bez automobila, pa u čast toga dana otvorit ćemo jednu lijepu temu ovako. Ako ste jutros sjeli u automobil, eto, ne brinite, nije kasno da razmislimo koliko često nam je automobil zaista neophodan. Dan bez automobila je prilika da grad na jedan dan pogledamo iz druge perspektive, iz autobusa, sa bicikla ili eto, jednostavno pješke. Naravno, to je malo teže ovako da se, pogotovo ovdje kod nas u Podgorici, da se desi, ali eto, nadajmo se. Ideja je naravno jednostavna, manje automobila znači manje saobraćajne gužve, manje buke i zagađenja, a eto, više prostora za pješake i bicikliste. Svjetski dan se baš obilježava danas na 22. septembar u okviru Evropske nedjelje mobilnosti. A vama, dragi slušalci, dok slušate najbolji magični Mag radio, prepuštam jednu lijepu pjesmu od Mitra Mirića, da slušajte. Uživajte.

0: Marketing Mag Radija. Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
0: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team.homologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
5: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
6: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko Taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko Taksi, nova energija Podgorice.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Mag Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Požar na Malom Brdu lokalizovan, kuće odbranjene. Rast zarada može pokrenuti ekonomiju. Napravljen iskorak, siva ekonomija pala sa 20,6 na 12,4% BDP-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Požar koji je izbio oko 2 sata i 30 minuta na Malom Brdu lokalizovan je nakon gotovo 2 sata borbe sa vatrenom stihijom, javila je reporterka radio televizije Crne Gore. Gašenje požara otežavao je jak vjetar, ali su brzom intervencijom vatrogasaca kuće u tom području odbranjene. Vatrogasci su na terenu bili do ranih jutarnjih sati zajedno sa mještanima koji su pomagali u borbi sa vatrom. Ekonomski analitičar Predrag Zečević i izvršna direktorica Akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović saglasni su da bi euro model i povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta mogli donijeti značajan rast zarada i životnog standarda. Zečević ocjenjuje da bi veća primanja podstakla potrošnju, smanjila nejednakost i mogla pokrenuti novi ekonomski ciklus. Suština je, kako je kazao, da rad u Crnoj Gori bude bolje plaćen, da se smanji socijalna nejednakost, ali i da teret povećanja zarada ne padne samo na poslodavce. Mrdović upozorava da vlada paralelno mora spriječiti vještački rast cijena kako povećane zarade ne bi pojela inflacija i trgovačke marže, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Obim neformalne ekonomije među registrovanim privatnim preduzećima i preduzetnicima smanjen je sa 20,6% BDP-a u 2022. na 12,4% u 2026. godini, odnosno za 8,2% poena. Napredak je, dodaju, ostvaren u svim djelatnostima, a najveće smanjenje neformalne ekonomije zabilježeno je u građevinarstvu i ugostiteljstvu. Iako je napravljen veliki korak ka formalnijoj ekonomiji, cilj ostaje isti, a to je da formalno poslovanje mora biti pravilo, pravila moraju biti jednaka za sve, a odgovorno poslovanje mora biti standard crnogorske ekonomije, naglašavaju u saopštenju ministarstva.
0: Sport.
1: Crnogorski džudista Zoran Novaković osvojio je bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu za veterane u Sarajevu. Na šampionatu je učestvovalo 1350 takmičara iz 60.

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno, ponegdje sa kišom. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca, a vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobar vam dan, dragi slušaoci. Danas je 22. septembar, svjetski dan bez automobila. Evo, pročitak neđe da je prvo vozilo izašlo na ulice 1886. godine. Eto, taj odnos prema ovim mehaničkim čudima se mijenja kroz vrijeme. Danas svjetski dan bez automobila, on se obilježava svakog 22. septembra od 2000. godine pa sve do danas, a postiče vozače da na jedan dan odustanu od svojih mehaničkih prijatelja. Eto, danas sa preko milijardu motornih vozila na putovima širom svijeta ponekad se čini da ne možemo izaći. Neko veliko zagađenje, buka, opasnost koja je sa svim tim automobilima i došla. Eto, bez njih se danas ne može, ali ono što se može, to je da malo više koristimo te neke zdrave stilove života. Eto, kada je nešto ovako malo bliže, a 2-3 km, nije to nešto daleko, kad je lijepo vrijeme da čovjek ovako uzme jedan brzi hod ili lagani hod i da šeta i tako pomaže sebi, a Boga mi drugima oko sebe. Eto, dragi slušaoci, nadam se da ćemo današnji dan iskoristiti baš u toj energiji, da malo više šetamo i ne samo danas, nego i ostalim danima. A ja vam, dragi slušaoci, sada pretpuštam da slušate najbolji magični Mag Radio uz najbolje narodne hitove, a u nastavku za vas Aleksandra Prijović koja kaže da ima 9 života.

0: Marketing Mag Radija.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.

0: individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu racefordthecure.mne.
1: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing Mag Radija.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Magični

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Požar na Malom Brdu lokalizovan, kuće odbranjene. Rast zarada može pokrenuti ekonomiju. Napravljen iskorak, siva ekonomija pala sa 20,6 na 12,4% BDP-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Požar koji je izbio oko 2 sata i 30 minuta na Malom Brdu lokalizovan je nakon gotovo 2 sata borbe sa vatrenom stihijom, javila je reporterka radio televizije Crne Gore. Gašenje požara otežavao je jak vjetar, ali su brzom intervencijom vatrogasaca kuće u tom području odbranjene. Vatrogasci su na terenu bili do ranih jutarnjih sati zajedno sa mještanima koji su pomagali u borbi sa vatrom. Ekonomski analitičar Predrag Zečević i izvršna direktorica Akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović saglasni su da bi euro model i povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta mogli donijeti značajan rast zarada i životnog standarda. Zečević ocjenjuje da bi veća primanja podstakla potrošnju, smanjila nejednakost i mogla pokrenuti novi ekonomski ciklus. Suština je, kako je kazao, da rad u Crnoj Gori bude bolje plaćen, da se smanji socijalna nejednakost, ali i da teret povećanja zarada ne padne samo na poslodavce. Mrdović upozorava da vlada paralelno mora spriječiti vještački rast cijena kako povećane zarade ne bi pojela inflacija i trgovačke marže, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Obim neformalne ekonomije među registrovanim privatnim preduzećima i preduzetnicima smanjen je sa 20,6% BDP-a u 2022. na 12,4% u 2026. godini, odnosno za 8,2% poena. Napredak je, dodaju, ostvaren u svim djelatnostima, a najveće smanjenje neformalne ekonomije zabilježeno je u građevinarstvu i ugostiteljstvu. Iako je napravljen veliki korak ka formalnijoj ekonomiji, cilj ostaje isti, a to je da formalno poslovanje mora biti pravilo, pravila moraju biti jednaka za sve, a odgovorno poslovanje mora biti standard crnogorske ekonomije, naglašavaju u saopštenju ministarstva.
0: Sport.
1: Crnogorski džudista Zoran Novaković osvojio je bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu za veterane u Sarajevu. Na šampionatu je učestvovalo 1350 takmičara iz

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno, ponegdje sa kišom. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca, a vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobar vam dan, dragi slušalci. To je bila Maja, najnovije vijesti. Hvala našoj koleginici Maji. Eto, danas pričamo o jednoj lijepoj temi. Danas je svjetski dan bez automobila, 22. septembar. I eto, dok se vozimo kroz ove jesenje dane, navika nam je postala da za svaku sitnicu, pa čak i do prodavnice udaljene par stotina metara, palimo motor. Gužva, nervoza na semaforima, traženje parkinga, sve to nam troši živce i gorivo, a nekako najviše prostor u kojem mi živimo. Eto, zato ova današnja globalna inicijativa nije samo simboličan gest, niti ekološka faza. Ona je nekako poziv na buđenje. Zamislite samo kako bi naše ulice izgledale da kada bi makar jednom nedeljno automobil ustupili nekim drugim alternativama. Više prostora bi bilo za druženje, manje buke, manje stresa i ono što je najvažnije, drastično manje zagađenja. Ali hajde dragi slušalci, da ovako budemo pošteni prema sebi. Koliko smo puta se uhvatili u tu zamku zvanu mrskom i pješke do prodavnice, da šetam udaljene neke 200, 300, 400 metara. Lakše mi je sjesti u auto i onda provedemo 15 minuta kružeći oko zgrade, da nađemo parking, potrošimo gorivo, dignemo sebi pritisak, a onda time i zagađujemo zrak i na kraju napravimo više štete nego koristi. Jeste, kaže jedan slušalac da su nam automobili donijeli brzinu. Veliki pozdrav za Aleksandra. Ali brzinu jesu, ali su nam nekako oduzeli i strpljenje. Zaboravili smo kako je to hodati, zaboravili smo da nam je šetnja ovako nekako najbolja, da ona baš lijepo ovako resetuje mozak. Ali danas je dan koji nam služi kao ogledalo da vidimo šta smo mi uradili od svojih navika. A navike su tu, naravno, i da se mijenjaju i da se poštuju. I jednostavno, te navike postanu nekako u nekom vremenu i naš karakter. Dragi slušalci, toliko za sada od mene. Družit ćemo se i u narednom satu. Ja vam prepuštam jednu lijepu pjesmu koja ide naredna. To je Vesna Zmijanac. Kaže, ona čuvena njena pjesma. Naravno, i Dino Merlin pjeva sa njom, Kad zamiriš u Jorgovani.

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. 2 etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
5: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
6: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
5: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.
0: Marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na euro.

0: 10% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko Shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
0: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača. Sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi. Pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
4: Marketing Mag Radija.

0: kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Požar na Malom Brdu lokalizovan, kuće odbranjene. Rast zarada može pokrenuti ekonomiju. Napravljen iskorak, siva ekonomija pala sa 20,6 na 12,4% BDP-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Požar koji je izbio oko 2 sata i 30 minuta na Malom Brdu lokalizovan je nakon gotovo 2 sata borbe sa vatrenom stihijom, javila je reporterka radio televizije Crne Gore. Gašenje požara otežavao je jak vjetar, ali su brzom intervencijom vatrogasaca kuće u tom području odbranjene. Vatrogasci su na terenu bili do ranih jutarnjih sati zajedno sa mještanima koji su pomagali u borbi sa vatrom. Ekonomski analitičar Predrag Zečević i izvršna direktorica Akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović saglasni su da bi euro model i povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta mogli donijeti značajan rast zarada i životnog standarda. Zečević ocjenjuje da bi veća primanja podstakla potrošnju, smanjila nejednakost i mogla pokrenuti novi ekonomski ciklus. Suština je, kako je kazao, da rad u Crnoj Gori bude bolje plaćen, da se smanji socijalna nejednakost, ali i da teret povećanja zarada ne padne samo na poslodavce. Mrdović upozorava da vlada paralelno mora spriječiti vještački rast cijena kako povećane zarade ne bi pojela inflacija i trgovačke marže, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Obim neformalne ekonomije među registrovanim privatnim preduzećima i preduzetnicima smanjen je sa 20,6% BDP-a u 2022. na 12,4% u 2026. godini, odnosno za 8,2% poena. Napredak je, dodaju, ostvaren u svim djelatnostima, a najveće smanjenje neformalne ekonomije zabilježeno je u građevinarstvu i ugostiteljstvu. Iako je napravljen veliki korak ka formalnijoj ekonomiji, cilj ostaje isti, a to je da formalno poslovanje mora biti pravilo, pravila moraju biti jednaka za sve, a odgovorno poslovanje mora biti standard crnogorske ekonomije, naglašavaju u saopštenju ministarstva.
0: Sport.
1: Crnogorski džudista Zoran Novaković osvojio je bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu za veterane u Sarajevu. Na šampionatu je učestvovalo 1350 takmičara iz

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno, ponegdje sa kišom. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca, a vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dobar vam dan, dragi slušalci. Danas je 22. septembar. Danas pričamo o svjetskom danu, danu bez automobila. Ova globalna ovako inicijativa nije baš osmišljena u smislu da nam oteža život, niti da protjera automobile sa lica zemlje. Eto, njen primarni cilj je mnogo dublji i važniji. Ona služi kao ogledalo naših svakodnevnih navika. Eto, koliko puta nam se desilo da ovako sjednemo u automobil i odvezemo se do prodavnice koja je udaljena svega nekoliko stotina metara. Koliko puta smo iz čistog komfora izabrali gužvu, stres, eto, traženje parkinga i trošenje goriva, umjesto da obujemo neku lijepu, udobnu obuću, prošetamo, jeli, izvadimo onaj čuveni naš bicikl iz podruma. Ali eto, kada se malo osvrnemo oko sebe, vidjet ćemo da su naši stvarno gradovi, poštovani slušalci, prebukirani, automobili su zauzeli trotoare, parkove, javne prostore, eto, koji bi trebali da pripadaju djeci, pješacima i druženju, naravno. Izduvni gasovi svakodnevno ostavljaju danak na našem zdravlju i na kvalitetu vazduha koji mi udišemo. Eto, zato je ovaj dan prilika da zastanemo i postavimo sebi jednostavno pitanje: da li je baš automobil zaista uvijek neophodan i je li postao navika bez koje mi mislimo da ne možemo? To naravno, niko od nas ne živi u zabludi da se ovaj saobraćaj može preko noći ukinuti, ali svi imamo obaveze, radna mjesta na drugom kraju grada, porodične obaveze i takve situacije kojima je automobil jako neophodan. Ali suština leži u ravnoteži. Kako ja to znam da kažem, dragi slušalci, to bi bilo od mene za današnje uključenje, za današnji dan. U nastavku u narednom satu bit će moja koleginica Dijana. A vama, dragi slušalci, predlažem da ostanete uz magični Mag Radio, da slušate najbolju narodnu muziku. Eto, što bih rekao i prvo sebi, a i vama, budite promjena koju želite da vidite ovoga puta i na ulicama. Slušamo se. Srećno.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Da provjerimo kako je vrijeme u Crnoj Gori. Podgorica 23, Nikšić 16, Bar 24, Pljevlja 12, Herceg Novi 23, Cetinje 18, Žabljak 7, Ulcin 25, Kolašin 11 i Berane 15 stepeni.

0: marketing Mag Radija.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
7: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Tadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Tadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema neverovatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.

0: grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.

0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, 2 etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: U Agrari u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069 361 371. Vaša Agrarija.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
6: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
7: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
7: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OK Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OK Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Atri Team DOO zapošljava. Tražimo 2 kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. 3 mala burgera, 3 velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Marketing Mag Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

pozdrav svima sa talasa magičnog radija. Ono što znate već jeste da danas smo malo više pažnje posvetili svjetskom danu bez automobila i kada bismo svi makar na jedan dan dali svoj doprinos da bi to bilo dobro prije svega za čovječanstvo, onda i za našu planetu Zemlju, jer smo svedoci da svakodnevno iz godine u godinu planeta Zemlja, na planeti Zemlji se mijenjaju i klimatski uslovi, dakle mijenja se klima, sve je manje biljnih i životinjskih vrsta, što definitivno nije dobro za funkcionisanje cijelog tog sistema, tako da jedan dan bez automobila vidjeli biste koliko je fino kada vozite biciklo, kada pješačite, kada se posvetite nekim drugim stvarima. Isto kao što bi bilo lijepo makar na jedan dan da ostavimo te mobilne telefone. Kako smo funkcionisali kada su bili fiksni, možda malo neke generacije se i toga ne sjećaju, ali bili smo isto nestašni. Voljeli smo da pričamo na fiksne telefone, zovemo drugaricu ili druga, pa pričamo po sat, dva, onda dođe basnoslovan račun za telefon i roditelji stave katančić na brojčanik, ali neki su i za to već imali rešenje. Tako da i bez telefona bismo trebali pokušati jedan dan da budemo, da se malo refrešujemo, pošto eto, neki ljudi zavise od telefona. Dobro, potreban nam je telefon, ali isto tako i kada govorimo o društvenim mrežama i u tome se pretjeruje, prosto ljudi ne koriste društvene mreže na pravi način, nego da bi iskazali neko svoje nezadovoljstvo, pokazali neke svoje slabosti, možda i nesvjesno, tako da ne možeš da budeš nekad faca, da napišeš nešto što je ovako za tebe interesantno, to možda nekome neće biti interesantno, ali u svemu treba biti umjeren, pa i u korištenju telefona, ali i društvenih mreža, jer sve na kraju i dosadi, ali one prave vrijednosti uvijek budu tu. Vraćamo se muzici, divni Šukrije Žuti Serhatlić i

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim?
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: plač bez suza teško boli.
1: Katarina Živković, Plač bez suza, 18:49 i za kraj ovog našeg divnog druženja Zoran Kalezić i Balkanska duša. Želim ti ugodan ostatak ove noći i družimo se naravno sutra od ranih jutarnjih sati. Do slušanja.

0: marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača. Sa ili bez iskustva, nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bidei za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis uz isivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International
2: Pizzeria. Do dobar ukus za svaki odmor. Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis uz isivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokreni svoju danas. Erste gotovinski krediti bez hipoteke do 40.000 eura sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
4: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OKR, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
6: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
7: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
8: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija. Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
7: Quattro formaggi, profesore.
6: Molim.
7: 2-4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
6: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
8: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.

0: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija. Četvrto izdanje Race for the Cure, najvećeg sportskog događaja za podršku ženama koje se bore sa karcinomom dojke. Održat će se u organizaciji NVO Brini o sebi na Brdu Gorica 27. septembra. Trka od 10 sati, šetnja od 12. Prateći zabavni program za sve uzraste. Registracijom za učešće pružate direktnu podršku ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Plaćanjem simbolične kotizacije. Registracije na sajtu raceforthecure.eu individualno ili okupite svoj tim. Više informacija na Instagram nalogu raceforthecure.mn.
3: Marketing Mag Radija.

bolji i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike septembarske popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
5: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
6: Quattro formaggi, profesore.
5: Molim.
6: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
5: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
7: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
8: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

onda kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Mag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.